0: Hôm nay ông làm gì đấy?
1: Người ta mình
0: Ông có làm gì đấy? Cái bài này của anh
1: Hãy subscribe.